0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
2: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
1: ja, stått på
0: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Line, til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Du?
1: Ja?
0: Synes det er litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
3: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den, ja.
4: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
5: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
2: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: IKEA kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.

0: dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Du?
6: Ja?
5: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
6: Ja, jeg tar det.
7: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Store styrker rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. Den første meldingen gikk ut på at personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden i Hustadvika i går kveld. De to skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord i landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen i forrige uke etter at det brøt ut kamper på flere fronter i Etiopia. En kvinne i 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Ullensaker i går ettermiddag. En mann i 50-årene behandles for stikkskader, og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim, ifølge politiet. En låve ble totalskadet av brann i Nordland i går kveld. Brannen førte også til at veggen i nabohuset tok fyr. Ingen personer kom til skade, og det var ingen dyr i låven som brant i Breivik i Skjærstad, opplyser politiet. Det var full overtenning da nødetatene kom fram. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Et mistenkt medlem av hackergruppen Shiny Hunters pågrepet i Jordan og skal være i varetekt hos FBI. Gruppen står blant annet bak et datainnbrudd hos leverandøren av læringsplattformen Canvas. Høgskolen i Innlandet og en rekke andre læresteder bruker denne plattformen og har ifølge NRK Innlandet vært rammet av angrepet. En mann i 20-årene fra Elverum ble i natt bortvist fra sentrum etter å ha opptrådt kranglete. Mannen var påvirket av alkohol, men valgte å ikke følge politiets pålegg om å forlate sentrum. Dermed ble han innbrakt og måtte overnatte i arresten. Han vil også bli anmeldt for forholdet. En mann i 30-årene fra Gjøvik ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser etter en trafikkulykke i Brumunddal i natt. Bilen hadde kjørt inn i en rundkjøring i Nordåsveien, og airbaggen hadde blitt utløst. Mannen ble ikke alvorlig skadet. Politiet opprettet sak og har beslaglagt førerkortet. Politiet og ambulanse rykket i går kveld ut til et slagsmål i krysset Torggata og Seminargata i Hamar. Rundt 8-10 personer skal være involvert. To personer ble kjørt til legevakt for å undersøke lettere skader. Politiet har avhørt flere av de involverte og oppretter en anmeldelse. Storhamar og Lillehammer vant begge i gårsdagens eliteserie i ishockey. Storhamar slo Vålerenga 5-2 hjemme, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3 borte mot tabelljumbo Narvik. Storhamar ligger på femteplass og Lillehammer på niendeplass i EHL. I første divisjon slo Gjøvik Lørenskog 7-3, mens Kongsvinger tapte 5-8 mot Tromsø. I fotballen så spilte Hamar-kameratene uavgjort 1-1 mot Vålerenga i en treningskamp. Dette var nyheter fra Innlandet, og de ble lest av Pål-Erik Berntsen.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

Han og Bjørn Eidsvåg i takt med deg, en låt vi har blitt veldig glad i her hos oss, og som jeg tror kanskje også du setter litt pris på. Det blitt formiddag igjen. Klokka den har passert 9, og vi har rett og slett kommet til datoen 4. oktober. Vi skal ha litt av hvert på plakaten i dag også. Vi skal ganske snart til Max Ivan ute på Kverninga i Eidskog og lage litt hverdagsmat sammen med han. Og så skal vi også da fortelle litt om høstferien, som jo starter her i fylket til uka. Og ja, vi skal lære litt om hvilke regler som gjelder når det gjelder leie av hytte, blant annet. Det noe av det vi skal gjennom. Vi skal selvfølgelig få både underholdningsguide, politilog og det ene med det andre. Og ikke minst den store bunken vår musikk da, som vi har fylt på siden i går. Her Skjer for eksempel, og det låta som heter The Shoop Shoop Song, It's in His Kiss.

0: Vi har kommet inn i oktober måned, og det betyr at høsten for alvor over oss. Og jeg har tatt turen ut til Maxivan på Kvernhenga, og Maxivan, du holder det gående.
1: Og jeg har et gjete med en 70, så holder på litt til.
0: Du fleip og sa en gang her til meg at nå var du mellom 70 og 80.
1: Ja, det riktig det. Jeg mellom 70 og 80, og det går fort da fremover. Men så lenge får vi være med, og lenge folk hører på oss, og vi har det moro, og så lenge Maxine sier at i dag kan du få lov å lufte deg litt, så reiser jeg ut, ja. Det er jeg. Sånn som nå i dag, så er vi jo hjemme her, da. Og nå skal vi lage noe som jeg vil kalle gjerne, i møte en torsdag, så kaller jeg gjerne litt sånn hverdagsmat. Og det er, jeg har laget ris, grønnsaker og bacon. Og da grønnsaker, det trenger jo ris i stedet for poteter, og så har vi bacon som kjøtt. Og dette har jeg stekt nå i, bacon er stekt, og så har jeg hatt i ommen, og varme risen har jo selvfølgelig ferdig kokt da, og grønnsaker alt sammen nå, og blander dette litt forsiktig, og har på tallerken, så blir det lettvint å spise, både for store og små. Og så er det spørsmålet, hva skal vi ha på det? For vi har jo pratet så mange ganger om hvor mye fuktighet det skal være i et måltid. Og det er viktig at du må gjerne lage det enkelt og fort, sånn som jeg har gjort det her. Dette gjorde jeg i dag tidlig, liksom å komme hjemme til middag. Inn i ommen med det, ferdig, og så en saus på der. Og jeg har tilfeldigvis stående rødvinsaus. Og da tenkte jeg, nå skal vi ha litt rødvinsaus over der. For da får du smake rødvinsmaken på dette der. Og rødvinsaus, det mange sier du skal koke inn og koke inn og koke inn. Og det gjerne gjør det, men det er grunnstammen som teller på rødvinsaus. Jeg bruker rødløk, smør og knust pepper. Freser det, har i kraft og rødvin og koker til jeg får den stemningen eller den smaken jeg vil ha. Og så kan vi jevne den etterpå. Hvis du vil ha den det, eller sky. Her er laget en saus, du ser han henger litt på toppen, men da har du bacon som kjøtt, grønnsaker som du bør ha med, og ris i stedet for poteter, og bladpersille.
0: Og da regner jeg med at det gjelder som vanlig på eiskokken, kun grusveger.
1: Kun grusveger, ja det er sant, når det er rødvin, men det er det glasset du har ved siden av det.
0: Ok.

Gjenkjennelige toner der fra Enya, Only Time, var det du fikk servert her hos oss denne formiddagen. Dagens merkedager, vi kan jo starte med navnedagene da, sånn som vi pleier, og det Frans og Frank som da rett og slett feirer sine navnedager i dag. Det også andre ting som skjer i dag. Lesotho for eksempel, de har sin nasjonaldag i dag. Og så det kanelbollens dag i Sverige og Finland i hvert fall, noen land til også. Jeg passer på å feire den på fredag. Da tok jeg meg faktisk en kanelbolle. Ellers så var 4. oktober en festdag for Sankt Frans. Til forskjell for mange helgendager så feiret man denne dagen en historisk person som man har god kjennskap til, og som faktisk har betydd en god del for kristendommen. Og i tillegg så var det jo værmerke på denne dagen her også. Man mente at godt vær på denne dagen skulle vare måneden ut. Og primstavmerket, det var rett og slett et halvkors som markerte at dagen var en mindre viktig festdag i vårt land da. Men det var fortsatt en festdag. Andre ting man kan markere i dag, vodka-dagen for eksempel, kanskje ikke nå så tidlig på formiddagen kanskje, men i hvert fall ikke overraskende er det blant annet en dag som markeres i Østeuropa da. Så skal vi videre til verdens dyredag. Det rett og slett at man skal være vegetarianer for en dag, rett og slett i respekt for dyrene som gir oss mat på bordet i det daglige livet. Det også skip i flaskedagen i dag, for de som holder på med den hobbyen. Og så det da en internasjonal dag, rett og slett for da Blessing of the Fishing Fleet, altså at man rett og slett nå kommer jeg ikke på det norske ordet, men i hvert fall gir sin velsignelse over fiskeflåten. Det også en internasjonal dag som kan markeres. Og så det etter det, hvis jeg forstår dette her riktig, at det da nattverdsdagen over hele verden i dag, slik at hele verden da i utgangspunktet skal ta nattverd i dag da, når man i kirka. Det litt om dagens merkedager. Vi skal få litt mer musikk her hos oss nå. Vi skal slippe til CeeLo Green-låta. Den heter Bright Lights, Bigger City.

0: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Det var Chris Holsten og Frida Onnevik det som framførte sin låt. Den ble vel laget under pandemien, hvis jeg ikke husker. Den var vel også en av finalistene til årets låt, om den ikke vant da under Spellemannsprisen den gangen. Vi skal til Brandbu og Gran, der starter vi politirunden I dag, der politiet mottok en rekke meldinger om bruk av fyrverkeri I området. De hadde forståelse for utfordringene det medførte for folk og kjæledyr, men de hadde ikke kapasitet til å ta tak I disse utfordringene I går kveld. Ellers så var det bråk I Hamar sentrum, krysset mellom Torgata og Seminargata, der man måtte rykke ut et slagsmål med flere involverte personer. To ble også kjørt til legevakt for å undersøke noen lettere skader etter dette slagsmålet da. Så var det en ulykke. Dette var Nordåsveien I Ringsaker. Det betyr at det vel I nærheten av Brumunddal. Der var det da en bil som kjørte inn I en rundkjøring. Ingen alvorlig skade på vedkommende som var en mann I 30-årene fra Gjøvik, men førerkortet tatt I beslag. Det ikke oppgitt noen årsak til det da. Og så har du da I Elverum, hvor det også var en kar som nektet å etterkomme politiets pålag om å forlate sentrum. Mannen var påvirket av alkohol, kom tilbake da og fortsatte bråket sitt, og da valgte politiet å ta med vedkommende til arresten. Så det ble kanskje litt lengre overnatting da på denne karen enn det man hadde tenkt. Vi skal fortsette med Billy Joel, og her en låt som heter Uptown Girl.

0: Høsten den bare raser av gårde, og neste uke så starter faktisk høstferien I Innlandet. Starter jo 5. oktober.
1: Og det nok mange som kanskje har tenkt tanken, kanskje vi skulle leie en hytte I ferien? En hytte som tilhører den norske turistforening for eksempel, de har vel flust av hytter, det har de. Men hvordan funker det? For du har sikkert hørt det du også, at det betjente hytter og ubetjente hytter og selvbetjente hytter, og hva forskjellen, og må man være medlem for å leie seg en hytte hos DNT? Andreas Blauvald, du kommunikasjonsansvarlig I DNT, og må man det? Altså, må man være medlem for å låne disse hyttene som dere har I Fjellheimen, for eksempel?
2: Det enkle svaret at på en del av hyttene så må du være medlem for å få tilgang får I hvert fall overnatting til en rimeligere penge hvis du medlem. Så det en medlemsfordel. Men så har vi jo betjente hytter I fjellet, der trenger du ikke være medlem. Og du kan jo også være med noen som har DNT-nøkkelen til de hyttene uten betjening. Og da trenger du ikke være medlem for å overnatte. Men du får bedre tilgang til de mange hundre hyttene dersom du medlem. Så det dagens pitch for å melde seg inn I DNT da.
1: Ok, så la oss si at jeg på fjelltur I Innlandet, og så oppdager jeg I det fjerne en liten oase av en betjent hytte. Da kan jeg, selv om jeg ikke medlem hos dere, altså gå inn der og overnatte.
2: Ja, du kan det. Men hvis det en hytte uten betjening, da må du ha nøkkelen, den universelle DNT-nøkkelen for å låse deg inn, og den får du bare hvis du medlem, hvis du vil dra på en tur uplanlagt da.
1: DNT, den norske turistforening, det jo et begrep de aller fleste av oss kjenner godt til, men det antagelig ikke bare meg som litt sånn forvirret når det gjelder denne hytteutleien, og hva som gjelder rundt det.
2: Nei, absolutt ikke. Det sånn at folk lurer på hvordan disse hyttene fungerer, og da mitt beste tips, det å gå inn på DNT.no og lese litt om de ulike hyttetypene, eller så kan man gå på ut.no for å lese om den enkelte hytte og hvordan det fungerer, for det litt forskjellig fra hytte til hytte. Men den viktigste tingen å huske på kanskje at hyttene kommer I tre ulike typer. Du har de betjente hyttene som gjerne I fjellet, der det betjening og du får mat og du kan til og med få oppredd seng. Men så det de aller, aller fleste hyttene, det hytter uten betjening. Og de der hvor du da må ordne deg selv da, og låse deg inn med DNT-nøkkel. Men alt dette finner man på ut hvis man synes det litt uoversiktig.
1: Nå har vi jo lett for å tro det I Norge at alle så hyttevante, men la oss si at det noen som vil kaste seg på da, og skaffe seg en hytte nå I høstferien for aller første gang, en god sånn starterhytte. Hva vil du anbefale da, når det gjelder å låne en hos dere?
2: Altså nå jo Innlandet heldig da, som har betjente hytter, trent, ja noen har jo bilvei helt fram, så for eksempel Gjendesheim nå på høsten jo veldig hyggelig og fint. Og så har du vokterboligen på Morskogen, rett ved Mjøsa. Dit kan du sykle, enten fra Eidsvoll eller fra Hamar. Og så det jo Hedmarksvidda, som jeg nevnte, som har små køyer og hytter, som lett tilgjengelig, og du kan få høstferiekosen for en rimelig penge. Så det så mange muligheter, og noe for alle.

Sophie Ellis Baxter og I Want Change You. Svært varierende vær I fylket vårt I dag. I sør I fylket så det litt sol. Det gjelder også midtre deler, mens det lenger nord kanskje noen skyer, men også der sprekker skylaget opp enkelte steder. Gudbrandsdalen det også noen regnbyger enkelte plasser. Temperaturene de ligger svært lavt fra 1 til 4 grader. Det betyr at det sannsynligvis har vært frostnatt I natt mange steder I fylket vårt. Noe som også ofte med å ta knekken på for eksempel hjortelusa. Vi tar litt mer musikk. Her Tone Damli og Look Back.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

World on Fire, det var Atle Pettersen som framførte den. Det straks nyheter her på kanalen. Vi skal slippe til nyhetsredaksjonen sånn cirka klokka akkurat hel, men før det så rekker vi litt mer musikk.

0: Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustadvika I går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Et mistenkt medlem av hackergruppen Shiny Hunters pågrepet I Jordan og skal være I varetekt hos FBI. Gruppen står blant annet bak et datainnbrudd hos leverandøren av læringsplattformen Canvas. Høgskolen I Innlandet og en rekke andre lærersteder bruker denne plattformen og har ifølge NRK Innlandet vært rammet av angrepet. En mann I 20-årene fra Elverum ble I natt bortvist fra sentrum etter å ha opptrådt kranglete. Mannen var påvirket av alkohol, men valgte å ikke følge politiets pålegg om å forlate sentrum. Dermed ble han innbrakt og måtte overnatte I arresten. Han vil også bli anmeldt for forholdet. En mann I 30-årene fra Gjøvik ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser etter en trafikkulykke I Brumunddal I natt. Bilen hadde kjørt inn I en rundkjøring I Nordåsveien, og airbaggen hadde blitt utløst. Mannen ble ikke alvorlig skadet. Politiet opprettet sak og har beslaglagt førerkortet. Politiet og ambulanse rykket I går kveld ut til et slagsmål I krysset Torggata og Seminargata I Hamar. Rundt 8-10 personer skal være involvert. 2 personer ble kjørt til legevakt for å undersøke lettere skader. Politiet har avhørt flere av de involverte og oppretter en anmeldelse. Storhamar og Lillehammer vant begge I gårsdagens eliteserie I ishockey. Storhamar slo Vålerenga 5-2 hjemme, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3 borte mot tabelljumbo Narvik. Storhamar ligger på 5. plass og Lillehammer på 9. plass I EHL. I 1. divisjon slo Gjøvik Lørenskog 7-3, mens Kongsvinger tapte 5-8 mot Tromsø. I fotballen så spilte Hamar-kameratene uavgjort 1-1 mot Vålerenga I en treningskamp. Dette var nyheter fra Innlandet, og de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

Det var Uld, det, og låta håper at du ser meg nå, som åpner denne time nummer to denne formiddagen her på din favorittradiokanal, nemlig Lokalradion. Og vi skal selvfølgelig også i dag i midttimen gi deg en del gjenhør med ting som har vært på radioen tidligere denne uka. Kanskje har du hørt det før, kanskje har du ikke hørt det før, uansett, du har ikke noe valg hvis du har lyst til å høre på. Du får høre det om igjen i dagens sending. Jeg har fortsatt to tredjedeler igjen av bunken med musikk. Anastasia har jeg plukket fram nå. En artist som jo har vært opptrådt i Innlandet for ikke så veldig mange år siden også. I'm Out of Love heter den.

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren, lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Underholdningsguiden. Mellom 12 og 16 på Trysil Bygdetun er det kreativt familietun i dag, med Nasjonalmuseet og Kvae og Bark. Her er det spennende opplevelser for all, og spesielt barnefamilier. Det blir drop-in-verksted som fletter kunst og natur sammen, matservering og skogfinns konsert med Stine Boksveen og Lasse Logren. Klokka 17 arrangerer Engerdal menighetsråd høsttakkefest i Engerdal kirke. Og klokka 18 er det ny konsert i Hemom-serien. Det er Sisoko Fossum Meisjord som gir hjerne i gammelskola på Jotengård. Den fargerike trioen har med seg kora, kontrabass og langleik og vakre sangstemmer. Ny musikk, tradisjonelle låter. Dørene åpner klokka 17, salg av kaffe og kaka. Trysil Kino i dag viser actionfilmen Heart of the Beast med Brad Pitt i hovedrollen klokka 19.30.

0: Vi har solgt varer for 930.000.
1: Det sa styreleder i bruktsalg for barneklær og utstyr i Elverum, Dag Ivar Mortensen, til de frivillige etter at dørene var stengt i Elverumshallen søndag ettermiddag. Bruktsalget, ja, det fikk en ny rekord. Og Dag Ivar, du vel godt fornøyd med både oppmøte og ikke minst at det ble en ny rekord?
0: Ja, altså, jeg tror jeg har sagt det før når vi har pratet sammen. Jeg har ikke ord. Det fantastisk. Nå har vi solgt for 930.000 på en helg. Vi brukte barneklær og utstyr.
1: Du, fortell litt om hvordan var lørdagen. Jeg har forstått at utifra rykter så var det ganske kaotisk.
0: Ja, det lov å si at det var mye folk her. Vi hadde over 520 inn sammenhengende. Jeg vil ikke si at alle sto i kø samtidig, men 530 inn døra etter hverandre, og da blir det mye folk i Elmestand.
1: Altså, det må jo være godt å se at det blir så godt besøkt.
0: Ja, det fantastisk å se. Det fantastisk å vite at det vi, altså all den jobben vi legger ned, at det betyr noe for andre.
1: Jeg forstod også at lørdagen var stort innbringende, nesten rekord allerede etter lørdagen. Det er helt utrolig.
0: Ja, altså 810.000 på en lørdag i Elverum. Det er ikke mange butikker som slår den, tror jeg.
1: Det er helt utrolig, men dere må jo bli på en måte litt blåst av banen her.
0: Altså, jeg er stolt, jeg er ydmyk, jeg er målløs. Det er vanskelig å fatte hva vi faktisk har fått til.
1: Men Dag Ivar, dette her er noe dere har bygd opp år etter år, vår etter høst. Har dere nådd toppen nå?
0: Jeg har vel egentlig trodd vi har nådd toppen hvert år de siste, ja, siste to årene. Nå vet jeg ikke hvor toppen er. Det er nesten ikke lov å si det, men vi snuser på en million snart.
1: På en helg, og det er helt utrolig.
0: På en helg, der snittprisen da kanskje er på mellom 40-50 kroner per ting.
1: Så det betyr at det har gått ganske mye varer gjennom kassaapparatene her?
0: Ja, nå har jeg ikke siste tallet, men rundt 18-19.000 varer har vi nok solgt i løpet av helga.
1: Altså, for at dette her skal bli en realitet, så trenger dere jo ekstremt mye hjelp.
0: Ja, det altså, ja, vi må ha mye dugnadsfolk. Nå har vi russegrupper, vi har Elverum drill, vi har Elverum håndball, Elverum fotball. Så er det noen grupper som ønsker noe dugnad, så ta kontakt med oss.
1: Med 930.000, så blir det godt over, ja, det er vel godt over 150.000 som går til barn ved sykehuset i Elverum.
0: Ja, og nå driver vi et prosjekt som vi håper vi får fullfinansiert nå til sykehuset. Jeg vil ikke si så mye om hva det er, men det er et stort anlegg ute som vi skal realisere nå.
1: Så det blir uteområdet som blir fokus?
0: Nå er det uteområdet, og det har vi jobbet med et par år nå. Vi har noen aktører som er med og hjelper oss.
1: Dere har gitt 1 million kroner til barn og unge ved sykehuset i Elverum på ting inne.
0: Ja, vi har gitt gaver, leker. Vi har ikke gitt noe medisinsk utstyr. Det klarer vi å ordne selv. Men det er utstyr, gaver, leker, aktiviteter til dem som er inne på sykehuset.
1: Jeg har forstått at det er ute, så er det en uteplass, som du sier, og en terrasse.
0: Du er inne på noe der, ja. Uten å si noe mer.
1: Ja, men det er godt å høre. Du, hvor godt er det å kunne gi til barna ved sykehuset i Elverum?
0: Det er fantastisk godt å kunne gi. Jeg vet at det er så mange som er inne som trenger dette her, som trenger en lille opptur når de da er inne og har det kjett. Så det er en god følelse å gi.

Lene Malin der, og låta How Would It Be her i Lokalradions formiddagssending altså. Det jo slik at mange biter nok negler nå som glad i fotball, spesielt da på Raufoss, for førstevisjonsklubben har frist til i morgen tidlig for å unngå konkurs. Det styremedlem Vegard Jensrud som bekrefter dette ovenfor NRK. Det ble jo kjent da i forrige måned at klubben trengte 2 millioner kroner for å overleve, og ytterligere mer penger for å sikre drift ut året. Hverken Jensrud, styremedlem Benedikte Birkelund, styreleder Mathias Engebakken eller nestleder Thomas Danmolt har ønsket å svare på NRKs spørsmål om hvor mye penger klubben har fått inn til nå. Selv så har Jensrud vist til tidligere uttalelser i Oppland Arbeiderblad. Klubben ligger sist i Obos-ligaen etter 23 serierunder, og det foreløpig uvisst hva som vil skje dersom klubben går konkurs. Nå har vel fotballforbundet i etterkant vært ute og sagt at alle kampene som Raufoss har spilt vil bli annullert. Kongsvinger for eksempel, som jo vår representant, andre representant i Obos-ligaen, vil jo da fortsatt ligge på andreplass, men Stabæk vil da krype 3 poeng nærmere toppen, ettersom de da har tapt en kamp mot Raufoss. De andre topplagene har jo da vunnet sine kamper. Og så har man vel også sagt at kun én klubb rykker direkte ned fra Obos-ligaen, mens da det blir jo da kvalik, og det er litt furore der i bånn, for der har jo klubbene tatt litt poeng fra hverandre, Raufoss og så videre. Så der kan det nok bli en del omveltninger i bånn på Obos-ligaen dersom det går slik. Vi får håpe og krysse fingrene for at Raufoss klarer seg. Det er ikke noe hyggelig, og selv om laget skulle rykke ned, så tenker jeg at det bør komme fra sportslige prestasjoner og ikke på grunn av det økonomiske. Vi skal videre til Katthult, musikk fra Innlandet med andre ord, Celebrate Me.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.

Ikke slik det skulle gå, var det du fikk der. JK, eller JK heter da artisten eller bandet som framførte den. Det ble jo spilt litt sport I går også. Det var jo ishockeyen først og fremst da, som hadde offisielle kamper. Der vant jo både Storhamar og Lillehammer sine kamper. Storhamar vant jo hjemme mot erkerivalen Vålerenga 5-2, mens Lillehammer vant 5-3 bort mot tabelljumbo Narvik. Der lå jo Lillehammer under 1-3, men snudde og kom tilbake altså. Tabellen der viser jo at Storhamar på femteplass, mens Lillehammer da på niende plass. Frisk Asker laget som topper EHL foreløpig. Og så i første divisjon ble det spilt ishockey I går. Det var da Gjøvik som vant 7-3 hjemme mot Lørenskog. Gjøvik som jo forventet å være I toppen I første divisjon. Det for så vidt også Lørenskog. Kongsvinger, de har trøblet litt I sesongledningen. De har tatt 2 poeng mot disse 2 topplagene, men tapte da 5-8 mot Tromsø. Der skal det spilles en ny kamp I dag da. Ellers så spilte jo Hamkams fotballherrer en treningskamp I går. Den endte 1-1, og så den ble spilt mot Vålerenga da. Vi skal slippe til Tanita Tikaram her nå, og låta som heter Good Tradition.

0: Vi har tatt turen innom Frydenlund skole, hvor det I disse dager øves intenst. Det litt over en måned igjen til premiera for Elverum Barnemusikkteaters forestilling Pinocchio og en rekke uheldige hendelser. Robin Øverby, du regissør for niende gang på rad. Pinocchio, hva handler Pinocchio om?
1: Nei, det jo vanskelig å si, for det jo nettopp en historie jeg baserte på det originale verket, de novellene og den originale historien fra han italienske forfatteren, nå kommer jeg ikke på navnet hans, hvor det hender det ene og det andre, men I kjernen handler det om noen som en ramp og som lærer om livet, og det gjør det også hos oss på en måte, bare at her handler det mer om at Pinocchio skal lære hva en gutt for hva en gutt? Det jo Geppetto nettopp som mener at «Å herre fred, jeg har fått en sønn!» Da skjønner ikke Pinocchio helt hva det og setter ut på en reise, og det faller over en rekke uheldige hemmelser da. Og der det mye rart. Det en sang I år, for eksempel, hvor vi voksne kommer til å kjenne oss veldig igjen.
0: Men du, først og fremst, niende året, hva det som driver deg som regissør så, på ni år?
1: Ja, det jo rekord. Jeg tror ikke noen annen regissør har vært her på Elverum så lenge I hvert fall. Men det jo ungdommene, og hva dette teatret også betyr for meg.

0: noe, og prøve å faktisk ha et budskap. Og det så, så lett å tenke, nei, dette bare barn, de skal bare gjøre noe. Nei, de, ungdom kjenner at det et budskap de fremmer, når de har et stykke som nettopp har et budskap som vil fremmes. Da.
1: Du, hvor mange ungdom har du med deg?
0: Det nå 31 ungdom, tror jeg, som med oss nå. Ganske mange nye, både fra i fjor og nå i år. Så det ikke så mange av de som på en måte kan kalles veteraner igjen. Det noen som leder hele forestillingen her og gir fakkeren videre til de som yngre.
1: 6. november det premiere. Det en liten stund dit. Er alt i rute?
0: Vi overraskende godt i rute. Vi jo ferdige med alt. Nå det bare å øve det inn. Det jo ganske kort stykke i forhold til de andre jeg har skrevet. Så det utrolig hesblesende. Veldig anpustent, vil jeg si. Og det jo rekordmange kostymer. Vi har jo over 100 kostymer. For det så mye forskjellige scener og ting som skal iscenesettes. Så ja, nei, det, vi har øvd inn alt, men det må gås gjennom et par ganger. Det må det.
1: Den personen som får lov til å bekle rollen som Pinocchio, det deg, Sofia Moflag-Candia. Du må fortelle litt om hvordan det å være Pinocchio.
2: Det veldig gøy å være Pinocchio, men det også litt utfordrende. Det veldig gøy å på en måte kunne være en karakter som veldig annerledes meg selv. Da. Det jo egentlig en tredokke da, fra start, så det veldig spennende å spille en tredokke da, og liksom utviklingen. Da. Så det egentlig en veldig fin historie, så det veldig gøy.
1: Men tredokke, sånn som vi lærte Pinocchio å kjenne, det litt sånn, det litt staccato-bevegelser her, eller?
2: Ja, det starter med det da. Så da jeg blir lagd, så jeg veldig sånn, vet ikke helt hvordan jeg går, og veldig klumsete. Og så utvikler det seg da. Og så starter jeg også med at jeg ikke har så mye samvittighet og sånn. Så da utvikler jeg meg både fysisk og mentalt da.

0: spesielt skallet, rike på antioxidanter, som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Neste stasjon fra Emily Hollow var det du fikk der. Vi skal straks få en nyhetsoppdatering igjen her på kanalen. Håper du blir med oss også inn i den siste timen, der vi også har en del spennende å by på. Blant annet så skal vi jo se om vi klarer å finne noen vi kan gratulere med dagen i dag. Nå skal vi få litt mer musikk fram mot nyhetene.

0: I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag er det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger er farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen er løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen er fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det er ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer er hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden i Hustadvika i går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Et mistenkt medlem av hackergruppen Shiny Hunters er pågrepet i Jordan og skal være i varetekt hos FBI. Gruppen står blant annet bak et datainnbrudd hos leverandøren av læringsplattformen Canvas. Høgskolen i Innlandet og en rekke andre læresteder bruker denne plattformen og har ifølge NRK Innlandet vært rammet av angrepet. En mann i 20-årene fra Elverum ble i natt bortvist fra sentrum etter å ha opptrådt kranglete. Mannen var påvirket av alkohol, men valgte å ikke følge politiets pålegg om å forlate sentrum. Dermed ble han innbrakt og måtte overnatte i arresten. Han vil også bli anmeldt for forholdet. En mann i 30-årene fra Gjøvik ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser etter en trafikkulykke i Brumunddal i natt. Bilen hadde kjørt inn i en rundkjøring i Nordåsveien, og airbagen hadde blitt utløst. Mannen ble ikke alvorlig skadet. Politiet opprettet sak og har beslaglagt førerkortet. Politiet og ambulanse rykket i går kveld ut til et slagsmål i krysset Torggata og Seminargata i Hamar. Rundt 8-10 personer skal være involvert. 2 personer ble kjørt til legevakt for å undersøke lettere skader. Politiet har avhørt flere av de involverte og oppretter en anmeldelse. Storhamar og Lillehammer vant begge i gårsdagens eliteserie i ishockey. Storhamar slo Vålerenga 5-2 hjemme, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3 borte mot tabelljumbo Narvik. Storhamar ligger på 5. plass og Lillehammer på 9. plass i EHL. I 1. divisjon slo Gjøvik Lørenskog 7-3, mens Kongsvinger tapte 5-8 mot Tromsø. I fotballen så spilte Hamar-kameratene uavgjort 1-1 mot Vålerenga i en treningskamp. Dette var nyheter fra Innlandet, og de ble lest av Pål-Erik Berntsen.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
6: Osterhaugs.no.
7: Underholdningsguiden.
8: Mellom 12 og 16 på Trysil Bygdetun er det kreativt familietun i dag, med Nasjonalmuseet og Kvae og Bark. Her er det spennende opplevelser for all, og spesielt barnefamilier. Det blir drop-in-verksted som fletter kunst og natur sammen, matservering og Skogfinns konsert med Stine Boksveen og Lassi Logren. Klokka 17 arrangerer Engerdal Menighetsråd høsttakkefest i Engerdal kirke. Og klokka 18 er det ny konsert i Hemom-serien. Det er Sissoko Fossum Meisjord som gir hjerne i gammelskola på Jotengård. Den fargerike trioen har med seg kora, kontrabass og langleik og vakre sangstemmer. Ny musikk, tradisjonelle låter. Døren åpner klokka 17, salg av kaffe og kaka. Trysil Kino i dag viser actionfilmen Heart of the Beast med Brad Pitt i hovedrollen klokka 19.30.

0: Det snart høstferie I innlandet, og mange skal jo ut på veien, og du som hører på nå og skal ut på veien, synes du det greit å kjøre litt fortere enn fartsgrensa? Du kanskje nikker på hodet nå? Ja, du ikke alene om det. 4 av 10 norske bilister mener altså at det greit å kjøre inntil 10 kilometer for fort. Jan Harry Svensen, du rådgiver innaf, og du synes at det tall som bør bekymre. Hva mener du med det?
1: Nei, det jeg mener med det at det sier litt om respekten for fartsgrenser som vi har I dette landet, og som jo da en ganske stor del av bilister kanskje ikke har. Og det tror jeg bør bekymre litt, fordi det sier noe om den oppfattelsen man har om at fartsgrensene satt korrekt, og det ting som jo da begynner å rokke ved en del ting. Så jeg tror dette tall som man bør ta seg litt ad notam av, altså.
0: Ja, men det da bilistene det noe feil på? Eller det fartsgrensene det noe feil på?
1: Ja, det jo udiskutabelt bilistene, fordi at man skal følge de fartsgrensene som står. Men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt utifra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør, og det som da skjer jo at mange velger å kanskje ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene på sånn denne type strekninger, og det noe av det jeg tror vi ser her kanskje.
0: Ja, fordi NAF har jo tidligere vært ute og kritisert denne nullvisjonsfartsgrensen, som det heter, som ble innført I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, der forslaget jo å skilte ned en rekke 80-soner til 70 kilometer I timen. Hva det med den som dere kritiserer?
1: Ja, disse såkalte nullvisjonsfartsgrensene de ble jo innført som et forslag I denne handlingsplanen for trafikksikkerhet på vei. Og en nullvisjonsfartsgrense jo egentlig nedskilting fra 80 til 70. Og vi frykter jo at man da vil sette ned hastigheten på mange veier hvor det 80-sone I dag til 70, og at mange bilister da vil ha et problem med å egentlig forstå hvorfor man har redusert fartsgrensen. Og da tror vi at mange, og litt bekymret for, at mange da kanskje velger å kjøre litt fort på de strekningene som de da har vært vant til å kjøre I 80 på tidligere, for eksempel.
0: 42% som sagt mener at det ikke spesielt alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 kilometer I timen, men det tallet endrer seg ganske betraktelig hvis man dobler den hastigheten til 20?
1: Ja, for da ikke så mange som interessert I å bryte fartsgrensen lenger. Da tenker man at det ikke lurt, og det bygger jo egentlig litt opp under det argumentet som jeg har hatt også I forhold til dette med forståelse av fartsgrenser. Så jeg tror at dette med som vi har fått fram her nå viser at mange nok har et problem med å forstå hvorfor fartsgrensen satt som de enkelte steder.
0: Men betyr dette da at en del strekninger I Norge, sånn som du ser det og andre ser det, burde vært satt 10 kilometer I timen høyere?
1: Jeg tror vi skal være forsiktige med det, men jeg tror det veldig viktig at man setter fartsgrenser på en måte som gjør at trafikantene forstår hvorfor fartsgrensen satt. Og så det mange steder I Norge hvor det vanskelig å forstå hvorfor det en fartsgrense sånn som det.

I hate this part, det var The Pussycat Dolls som framførte den, og jeg hater på ingen måte den delen vi skal inn I nå, for nå skal vi nemlig finne en innledning som vi skal gratulere med dagen I dag. Og I dag så det Aksel Hagen som får gratulasjoner, han født 1953 på Stange, det betyr han 73 år I dag. Han både politiker og akademiker, politiker da fra Sosialistisk Venstreparti, og har jo da virket på Lillehammer. Han ble også valgt inn på Stortinget for Oppland I 2009 og satt frem til 2013. Han har også vært fylkesvaraordfører I Oppland fra 2000 til 2003. Og siden 1985 så har han altså vært lærer og forsker ved Høgskolen I Lillehammer. Han I dag første amanuensis emeritus ved Fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Universitetet I Innlandet på Lillehammer. Han var fylkessekretær I Hedmark Senterparti fra 1979-1980, men meldte da senere overgang til SV. Han styremedlem I Lillehammer SV, eller han var I hvert fall, I 1980- og 1990-tallene, og han samboer med tidligere Rødt-leder Turid Thomassen. Det var litt om Aksel Hagen, som altså blir 73 år I dag. Nå skal vi slippe til litt mer musikk. Dua Lipa neste ut. Don't Start Now.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Levi Henriksen og Babylon Badlands der med låta Vestavind her denne formiddagen i lokalradio. Og vi skal ta en liten kikk på politiloggen siden vi har kommet til den delen av dagen. Vi må bare få logget oss inn på selveste politiloggen for å se om det har vært en oppdatering, og det har det ikke vært. Men vi kan jo ta med at det var en kar da som ble bortvist i fra Elverum sentrum ved 3:30 tida i dag tidlig. Vedkommende etterkom da ikke pålegget og kom tilbake og fortsatte bråk, og da ble det en natt i arresten for vedkommende. Ulykke i Ringsaker kommune, der en bil kjørte inn i en rundkjøring. Mannen i 30-årene fra Gjøvik var det som satt i bilen, og som da har fått førerkortet sitt tatt i beslag da. Og så var det bråk i Hamar sentrum også, i Torgata Seminargata. Et par personer ble sendt til legevakt der med mindre skader. Vi skal fortsette med Gyllene tider, vi. Her Judith av Et annet hjerte.

0: Det kan jo være at du etterpå I dag skal I butikken handle inn til middag. Ja, står det da potet på handlelista di? Ja, det mulig det gjør det, fordi at poteten, den har fått et markant bedre omdømme I Norge. Etter flere år, der den jo ble stemplet som en litt sånn, ja, karbobombe under lavkarbobølgen. Men nå liker 4 av 5 nordmenn å spise potet, og husholdningene, ja, de blir stadig mer positive. Jeg har jo tidligere på kanalen snakket med Torjus Lunde Bredvold, han matfaglig rådgiver hos Opplysningskontoret for frukt og grønt, og han jo veldig potet-fan. Han mener jo at har du potet, ja, da har du middag.
1: For jeg pleier å si at hvis du har potet, da har du middag. For det nesten ikke noen råvarer som du kan bruke det så mye forskjellig som potet. Og jeg lager jo mye oppskrifter I opplysningskontoret for frukt og grønt, og vi har brukt potet til å lage et sånt flatt brød, et italiensk flatt brød, der det liksom skiver av potet inni. Vi bruker det kokt potet som jeg knuser og har som en paibunn. Og man kan også blande kokt potet med litt mel, og så lage en pasta deg av det. Så det veldig mye forskjellig man kan gjøre med det. Så det å ha en potetsekk I kjøleskapet, da har man sikret seg egentlig ganske greit for middag, altså.
0: Ja, det godt å høre. For det jo sånn at potetforbruket over tid har jo gått litt ned her I landet. Altså, hva det den har tapt seg til? Altså, det mest pasta, ris...
2: Ja, forbruket av det har jo økt, det har nok, pasta og ris har nok tatt litt plassen som potet hadde før da. Og så det jo en periode der poteten fikk rykte på seg å være liksom usunn, at det noe man skal unngå da. Men det jo en super grønnsak, det jo absolutt en ingrediens, en god ingrediens å ha på middagstallerken da.
0: Og så sier at vi spiser jo omtrent 17 kilo hver I året, så ikke så gærent, men det kunne kanskje vært enda mer ifølge deg, for jeg skjønner du glad I potet.
2: Ja, det jo, og det for du kan jo liksom, poteten kan du steke, og du kan koke, dampe og gratinere og ovnsbake, og ha den I airfryeren hvis man har det. Men du kan tidlig med også ha den I mikrobølgeovnen hvis man skal gjøre det veldig, veldig raskt. Det går an å tilfredse den der også. Det veldig mye man kan gjøre med den da.

Bertine Zetlitz der, Fake Your Beauty heter låta fra henne. Innlandet fylkeskommunen er i gang med å sette opp brøytestikker langs fylkesveiene før vinteren og be trafikantene om å la dem stå i fred. Brøytestikkene skal vise hvor veien går, og særlig viktig er de ved tåke, snøvær og andre forhold med dårlig sikt. Det hjelper også brøytemannskapene med å finne veikanter og objekter langs veien, slik at skader på materiell kan unngås. Når stikker blir kjørt ned eller tatt med, må entreprenøren bruke tid eller penger på å sette opp nye, og ifølge Innlandet fylkeskommune kunne ressursene ellers vært brukt på andre oppgaver på fylkesveiene. Fylkeskommunen bruker både plast- og bambusstikker, og plaststikker benyttes på regionale veier, lokale hovedveier og viktige forbindelser mellom sentre, blant annet fordi de er mer synlige og holder lenger og kan gjenbrukes. Bambusstikker brukes langs lokale samleveier og avkomstveier. Det står det å lese i flere av våre aviser, blant annet da i Mitt Eidskog. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Her er Alan Walker og Ruben. Heading home.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFap

0: Hans kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

I could miss you forever ifra Skår var det, og jeg kommer til å savne deg I hvert fall helt fram til og med lørdag, når det gjelder å være med deg på formiddagen I hvert fall, for undertegnet han tar rett og slett kvelden og så tar vi og møtes igjen som sagt et førstkommende helg, og jeg dukker nok opp på radioen din før det, men med formiddagssending, så det ikke før på lørdag igjen. Jeg heter Paul Erik Berntsen, takk for I dag.

To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz er på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag er det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. En norsk mann i 65-årsalderen er løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen er fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det er ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz er på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med seks personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går, på vei fra Bermuda til Boston. Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag er det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtte av dere alle sammen. Det tid for...
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personen eksponert for røyk, melder NRK. De får noe behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Thou shall know she can't love you.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på prisen.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Flere personer har omkommet I uvær I Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsen rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann I 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud I Oslo I formiddag. En kvinne I 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personen eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt i dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Gutta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi.
5: Nei, faen.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
4: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.

0: Eline, til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

Bunnpris, du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.
2: Velkommen til Støvete Country og Western. Vi nå I gang med programmer nummer 286, og dette det andre programmet fra countryåret 1978. Sist gang så tok vi de 10 førsteplassene som vi hadde på lista vår fra Playback FM fra 100 til 91, og dermed så starter vi I dag på nummer 90 og skal jobbe oss oppover til nummer 81. Og vi får mange gamle kjenninger denne gangen. Loretta Lynn, Conway Twitty skal åpne ballet. Elvis Presley dukker opp, og det samme gjør Willie Nelson og Don Williams og Johnny Paycheck. Etter fem låter så tar vi en kort pause, men så kommer jo da de fem siste. Og etter listedelen så blir det litt tid til dagens nykommer, for vi skal nemlig møte Martine Haugen, som aktuell med nytt album. Beginning countdown. Men først... Plass nummer 90, og to mennesker som nærmest hadde gjort duett til en egen kunstform. Ta godt imot Loretta Lynn og Conway Twitty, From 7 till 10.

0: Conway Twitty og Loretta Lynn var det med From 7 till 10. De to var på dette tidspunktet blitt et av de virkelig etablerte duettparene I countrymusikken, og From 7 till 10 kom fra albumet Honky Tonk Heroes, og gikk helt opp på sjette plass på Billboards amerikanske countryliste. Det var faktisk deres åttende duett på rad som la seg inne på topp 10. Låta skrevet av Max D. Barnes og Troy Seals, to låtskrivere som kommer til, ja, som vi kommer til å støtte på mange ganger I denne musikken. Innspillingen den ble gjort allerede I mars 1977, men singeren den ble ikke sluppet altså før sommeren 78. Og fra store kontestemmer til en innspilling som ganske så uvanlig, I hvert fall til Elvis å være. Vi skal nemlig inn på plass nummer 89, Elvis Presley, Softly As I Leave You.
1: Now this next song, ladies and gentlemen, that I could do is a song we've been doing a lot here, and it's a true story, and I'd like to share the story with you. The song has been around for a long time, but there's a story behind it, and I'd like to share it with you. It's a story of a man who is in a hospital, and he's dying, and his wife has been sitting by his bedside for 3 days and three nights. Somewhere in the third day, between midnight and day, she lay down beside him and dozed off to sleep. Well, he felt her when she dozed off to sleep. And at the same time, he felt himself start to die. So he didn't want her to see him pass away. So he took his notepad from the side of the bed. And he wrote,
2: Softly, I will leave you. Softly,
1: for my heart will break.
2: For my heart.

0: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much.
1: Det var Elvis Presley, kanskje ikke helt sånn som vi pleier å høre den. På Softness I Leave You det nemlig Cheryl Nielsen som synger hovedmelodien, mens Elvis nærmest resiterer teksten, og innspillingen den stammer fra en konsert I Las Vegas I desember 1975. Den ble utgitt etter Elvis sin bortgang på baksiden av Unchained Melody, og også Softness I Leave You, den ble en country hit. Den gikk til sjetteplass på Billboard-lista. Selve sangen hadde eksistert lenge før Elvis gjorde den, og den engelske teksten ble skrevet av Hal Sharpner til den opprinnelige italienske melodien Piano. Neste artist gjør også en gammel sang til sin egen. Det dreier seg om Susie Allinson, og låta den heter Maybe Baby.

0: Maybe Baby Susie Allinson, hvor vi fikk der på plass nummer 88. Og den melodien det nok en del som kanskje forbinder med en helt annen artist. Buddy Holly og The Crickets spilte nemlig inn originalen på 50-tallet, og sangen ble skrevet av Buddy Holly og Norman Petty. 20 år senere så tar Susie Allinson den med seg inn på countrylistene, og det fungerte svært godt. Hennes versjon gikk opp til plass nummer 7 på Billboard I sin countryliste I 1978. Allinson var på dette tidspunktet I ferd med å etablere seg for alvor. Hun skulle sammen samme år få en enda større hit med låta We Belong Together, som kom helt opp på andre plass på Billboard. Men her på Playback FM det Buddy Holly-klassikeren vi finner. Vi skal til plass nummer 87 og Joe Stampley.
1: Hello there,
0: If you've got 10 minutes, let's fall in love.

0: Joe Stampley der, plass nummer 87, med en titel som nesten rekker å bruke opp de 10 minuttene, som bare på å få sagt, if you've got 10 minutes, let's fall in love. Låta den opprinnelig skrevet av Mike Dukes og Jerry Penrod, og var en av tre store countryhits som Joe Stampley hadde I 1978. Først så kom Red Wine and Blue Memories, som nådde sjette plass. Denne nådde også plass nummer 6, og senere på året så kom en annen låt, Do You Ever Fall Around, som klarte å klatre en høyere, nemlig til femte plass. Så Joe Stampley hadde også et svært godt år. Og skal vi faktisk høre om igjen I denne serien, men bare noen plasser lenger opp på playbacklista, så ligger altså en annen låt, Red Wine and Blue Memories. Men før vi kommer så langt, så skal vi ha plass nummer 86, og der finner vi Johnny Paycheck. Friend, lover, wife.
1: Let me tell you about a woman I know, honey. She don't drink. She don't smoke. She can't stand

0: Johnny Paycheck, det. Friend, Lover and Wife på plass nummer 86. Den skrev han sammen med produsenten Billy Sherrill, og den nådde syvende plass på Billboard. 1978 var for øvrig et ganske så godt år for Paycheck, helt oppe på toppen av countrylista, da han allerede vært med Take This Job and Shove It.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Du hører støvete country og western med din kart.
0: Ja, vi teller oss gjennom Playback FM sin kontraliste fra 1978, og vi har kommet halvveis I dagens nedtelling. Det betyr at vi skal få en nok en kjent melodi, men denne gang I hendene på Marty Robbins. Låta den heter Return to Me.

Marty Robbins var det fikk der plass nummer 85, Return to Me. Og dette var langt fra første gang denne sangen ble en hit. Den opprinnelig skrevet av Carmen Lombardo og Danny DiMino, og forbindes særlig med Dean Martin, som hadde en kjempesuksess med den I 1958. 20 år senere så tar Robbie Martin sangen tilbake til hitlistene, og denne gang som country. Hans versjon, den la seg også på sjetteplass på Billboard. Og det egentlig ikke så merkelig at akkurat den sangen passet Robbins. Den har et lite streif av den sørvestlige og nesten latinamerikanske stemningen som han hadde brukt så veldig effektivt gjennom karrieren og ikke minst på sine western-låter. På plass nummer 84 så finner vi en artist som hadde fått skikkelig fart på karrieren. Det dreier seg om Christy Lane, og her skal vi få Penny Arcade.

Penny Arcade med Christy Lane. Bak sangen så står en av de mest kjente ekteparene I amerikansk låtskriverhistorie, Felice og Boudreaux Briant. De skrev enorme mengder med musik og står blant annet bak flere av Everly Brothers største hits. For Christy Lane ble Penny Arcade hennes tredje topp 10 hit på den amerikanske countrylista, og den nådde nummer 7 I USA og nummer 4 I Kanada. Sangen var hentet fra albumet Christy Lane Is The Name, som ble utgitt I 1978, og dette var den 7. Og siste singelen fra albumet. Og dermed så begynte hun for alvor å etablere sitt eget navn I Nashville. Neste mann trenger ja, nesten ikke noen introduksjon I det hele tatt. Det dreier seg om Don Williams, og låta den heter I've Got A Winner In You. I ought to know

I've got a winner in you. Den rolige varme stemmen til Don Williams, hvor de fikk der på plass nummer 83. Denne gangen så var Williams også med på å skrive sangen selv, sammen med Waylon Holyfield. Den kom fra albumet Country Boy og ble utgitt som single tidlig I 1978, og resultatet ble nok en topp 10 hit, nummer 7 på Billboard. Don Williams var nå inne I en periode der det nesten virket som at han ikke kunne bomme. Singeren før denne, I'm Just a Country Boy, hadde gått helt til topps. Og etterpå kom Rakin' Ramblin' Man, som tok tredjeplass. Og enda senere I 1978, så skulle det komme en låt som har blitt stående som en av hans aller mest kjente, nemlig Tulsa Time. Men det får vi komme tilbake til. Men nå... Nå skal vi til Willie Nelson, og låta den heter If You Can Touch Her At All.

Willie Nelson på plass nummer 82, If You Can Touch Her At All. Sangen den ble opprinnelig skrevet av Leigh Clayton, og her har vi en liten kuriositet. Det finnes på albumet Waylon & Willie, albumet Willie Nelson laget sammen med Waylon Jennings, men akkurat denne sangen Willie alene om å framføre. Og albumet ble selvfølgelig først og fremst kjent for de to sammen, og særlig Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, som vi kommer til langt senere når vi nærmer oss toppen av 78-lista. Men If You Can Touch Her At All klarte seg også svært godt på egen hånd. Den nådde femteplass på Billboard sin countryliste. Og nå vi fremme ved dagens siste plass. Det dreier seg nemlig om Ronnie Rodriguez, som vi hørte I forrige program. We believe in happy endings.

0: Ronny Rodriguez, We Believe in Happy Endings. Skrevet av Bob McDill, og Rodriguez fikk den helt opp på 7. plass på Billboard I 1978. Og 10 år senere så fikk denne sangen faktisk et helt nytt liv, og da sparte Earl Thomas Conley og Emily Harrison inn som duett, og deres versjon, den gikk helt til topps. Med vår tidsreise det Ronny Rodriguez som gjelder. Og dermed så vi ferdig med plassene fra 90 til 81, og neste gang så skal vi også begynne på plass nummer 80. Jeg straks tilbake.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvte country og western med Rikard.
2: Nå skal vi bruke litt ekstra tid på en norsk artist som har vært innom programmet tidligere, men som nå aktuell med sitt aller første soloalbum. Det dreier seg om 26 år gamle Martine Haugen, som kommer fra Dombås, og albumet det heter Hardships and Hope. Det 11 låter, og musikalsk så befinner vi oss godt planta I den tradisjonelle countryen, men med et lite innslag av americana. Jeg møtte Martine på Herre Nilsen I Oslo, der det var release-konsert, og der forklarte hun at selve albumtitelen egentlig oppsummerer ganske mye og ganske godt det hun skriver om.
3: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, hva albumet handler om, at kjærligheten kjærlig så lett. Det djupe daler og kan være høye topper, av og til kjennes det som den mest djupe dager. Men at til slutt så det et håp og et jord I enden av tunnelen. Ja, det kan være en god følgestund.
2: Og vi begynner med en låt som Martine ikke har skrevet selv, og dette her hennes versjon av Lee Clayton-låta Border Affair.

0: Martine Haugen har skrevet 9 av de 11 låtene på Hard Chips and Hope selv. Border Affair, som vi nettopp hørte, en av de 2 coverlåtene. Albumet ble spilt inn I Farm Studio på Hemnes I Ørskog Høyland, og hun har fått med seg musikere med solid bakgrunn fra norsk country og amerikana. Blant annet Tore Blesterud, Daniel Vidarsson Gullien, Ivar Begynnelsen og Bjørn Haglund. Men selv med rutinerte folk I studio, så var det ikke alle låtene det var like lett å finne formen på.
1: Til eksempel den aller siste låta, Leaving You Behind, der var jeg usikker på hvor jeg skulle gå, og den kom ikke like naturlig. Men så hentet oss ut på en slags mix mellom tradisjonell country og folk og Amerika. Den landet veldig fint, men den var litt tricky å få på plass.
0: Og resultatet ble, som hun selv sier, en blanding av tradisjonell country, folk og amerikaner. Her kommer Leaving You Behind.

0: Leaving You Behind, Martine Haugen. Og når man hører Hardships and Hope, så det ikke vanskelig å finne spor etter noen av artistene Martine selv har lyttet mye til. Emily Harris en av de store forbildene, sammen med blant andre Dolly Parton. Og det blir ekstra tydelig på den siste låta som vi skal få høre. For her har Martine valgt et trestemt vokalarrangement, og da jeg spurte henne hvilken av de 11 låtene hun selv mest glad I, så var svaret ganske klart.
1: På låta Shadow, som også gjort tristemt, så hele låta sunget tristemt. Jeg har laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsent. Et arrangement.

0: Og med Martine Haugen så setter vi punktum for denne utgaven av Støvete Country og Western. Og neste gang så fortsetter vi altså gjennom 8 og 70 lista, og da starter vi på plass nummer 80. Takk for følge denne gang. Jeg heter Richard på Gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du

0: spare penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag? Ja?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
1: Wow.
0: Vet du hva jeg kaller det?
2: Nei.
0: Beredskapet.
3: Ja.
4: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
9: Fredagskos. Ingen kjems, ingen kos.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria, nå til 40%. Hos bunnpris.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kanadapulken, effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår, osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

sammen. Vi dansa til dem i bryllupet sammen. Håper vi til slutt dør i samme seng sammen og drar sammen til et annet land.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Støvtørking!
2: Overvasking!
1: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.